0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati miaka biwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wabudijo.
2: I'm

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Uganda yona. Abama kona abasuke vina bore sevi intu yawe. Atenge bei ya more so. Abasubuzi, abayiya, amasomero, evyobu limi. Mulimu nolu sisila lwevyobu ramu. Jangu wekebeze nduwate zona. Kubwerere. Bono jamu mwale soka Uganda International Trade Fair. Lojo kutege nanti vulijoba do tamburo gende weru. Ngatevi intu yono nayo. Biri wane Uganda webari korela. Uyagara ndaga mtu. Uyagara kuwalisa business yo. Ula tiket yo katiku momo. Niga kamunye nye momo kaga tano. Kamunye nye nya, kamunye nye nya. Kadara. Ate tiket yo. Jikume butiribiri. Kubange vyo kuangula. Ntoko. Kubanga biri Oktoba. Okutu sanga kumi na romo.
1: Wefunile Skyview soda kati. Mbuli mbela yona. Kale, buli lobe nango genseko au tuneminywa nyejo. Obango limu kwe wamu. Weze buja ne Skyview. Wefunile chikacha Skyview soda. Echisingo kuomira. Olu weze buja. Skyview musange maduka guna. Obamu supermarket yekulio kumpi. Skyview. More flavor. More fizz. More fun. Tuo meduwe chemisana. No muziki ogwe domola.
2: O muziki ogutamu se chemisana.
1: O muziki ogutamu.

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu kwa tiseka. Temia kabimu etano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: Kwa mwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.